0: coba sebutkan Kak Amel siapa Lapa. Namanya?
1: Lala Kak. Lala Kak. Akban Kak. Amira Kak.
2: Mama. Mama Kak.
1: Tifania Kak. Fano Kak.
0: Baik, berikut Taman Kanak-Kanak Ikan Kerapu akan bacakan Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu, dua, tiga.
1: Pancasila. Satu.